As dobrech pschikvado vukno druze, dajtež dobre heswo za pšichodnu temu, kak so ľudžo živi Budešinje a jeho vokolinje. Runje to, ce mieščanske zahradnjestvo vežoč, a štatuje tuž naprašovanje. Pšipadne vuzvolenje v obidlerjo mesta Budešina a ze gmenu Dobruša Huska, Vulka Dubrava a Budestece ze hodžija Kupšic Malešec, z njesvači dvohornje Hoke a Radvorja, dostanu pšeprošenje z poštu na noje mjestem hižo mače v obšichodnih dňach dostaneče, tak zdjeli to rečnik mjesta. Prašeč ceča sa ich za témami, kajž bydlenska kvalita, zastaranje, zromatne živenje a poskytky za svobodný čas a vočastvenje. Z toho nadžia sa mjesto dopoznaču za dalše vubiče regiona. Dalši zamiaj tiež zromatne dživo komunu zeseneč.

A ja sa veselu zosčeteš v tu pšimni a pši betina a z nami snirače, kofi piječe, dajče si nakujšte pat svođeč. Nestrovimo je pak jenoš muje vas, runeš ako sem hižo rekva, zasvišimo ište pšinoš k Dijane Fričec Grmichovije, ale tež serbske titule ze serbskimi interpretami zvuše vizo k tomu. Tak svišimo šlager Franka Vesele. Lubos Švidaš. Wo nutzt nicht Psach, Spiva Uta Mirchenkova. Adam Horeka, Jedjunsrano, Anna Pickingitz. Stutemi Titulemi, Was Jensrano, Wubujime, Anitka Bodamisse, Mirchen am Wetzlichem, Dovelbiga.

0: Včera, bišče je že cečo stacija, bič čure zadkule 2026, licašak maja z doroma do 10 terminami telko stacijo, kaj šišče ženje. Nebečica hajah včera sreč se na svedženišču. Felix Cuš bi tam přezvečo vet.
1: Udro čaujene bive, to bi je hestvo tu nebelčicach, hižo zdaloka se ulada v ulku serbsku koroj, za rejniščo maj visajo, tež sjate pito je dereminju, tež švavo jeso hakle na koncu usovanja, hevak beru tež kostime serbskih barbach smoknuli.
2: Ja sem si bilo smalke šlajfki, boj moja čoba vetoch barbach pričinjiva.
3: Haj, mus so potričeli, šitke, ki so prezentne, kaj ste vi ljudi, maja šitke babo od serbske kore zraščene, ha se mi od motu te vidjamne.
2: Mo imamo na mezoču serbsko kore namojvane, a te laola ketu.
1: Nebečanska močina, ki še rukah vele holco, ma zaušich hosči kužde raz nešto vosebitoho spšijotovane, přeco samočinjene langoš. Kvilu dre čakaš na to, za je hotovi pokvađene, ale za to tam kužde rade v rynku steji. Tadeja Bedrichec ma ruce po neđeva.
3: Musmo planvali za 2040 osobu, všesto za matešen grillujemo, hejba pomo jase skazali, kajž posne leto smo boka cista pociju skazane mili. Ja bu prava dobi jara spišne, všetko smo všet dvemi tijdinami tehake cvesne sveđe mili, hastem smo šitke v tih čio tak nutska boli, a vidjeli zo šetu še tu boči dobija, hastem je to jara spišne šlo.
1: Co večer sem mu tam si ljubič dač v Nebelčicach a najzbožovniši na rejnišču bychu tam včera mústvo Peter Kluč, okolo Eme Šustrec a Benedikta Šote, kiž su dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To ona bi včerajša stacija Bič volje bula zadkule v Nebelčicach, Felix Cuš je rozpravljal. Přichodný týden zetkajo so na voljebolnišču v Konicach.

A za serbsku hudbu so tež vusevanski čas, čím spešnejša minie. Tuto titule, čo sa ráno ešte na nás čakajú. Što vieš, to bude, spieva Jörg Weißelberg. Vostaj mi, prosi Veronika Kalinovčina. A hajšak, hajšak, tak reka titul Marka Smoe. A netko je najpred raz Olivia Dean na reče.

Ja, gaut zum Jahrsatz Juni. Nächstimmne Schugotzotus Mipschetrali, alle in Nevim Kaxe Wamjo, ta Schopfota Jonani Miniplan Hasver Radio, ich tive naschich Büroach, astudiach, kak teuer Veschulach. Schule reagiere jo Pschigotzosche, es ist grotzo nie Utsbu, teuer se wüsle nicht nia Kraduzestos Dauer, alte Genientos urumnas Chiech, die Görutze, akona Pschigwatz, akwatne Schuli Bräsenje, pat tim Scherbi Nakoin zu Utsba, gaschupat nio, wüsseb ne Serstina ja Petrifana, gasch se Utsa ako nakschamne Pschedmiat. Ich hatte eine Klimaanlage bei Pensner Spamagauer, wo ich die Tschechische neue Schule ist, die Otvarie, da pokazuju neue Lieds bei Statistikiger Amt, das Wieska. Da gronni Paktecke, die Tschechische neue Schule, Klimaanlage, ja, maju. Juju obsto, jetzt zur Schule, maju, ihr Tecke, graduiert, go, Schule, wie Anschweizach, ma, ich hatte nur alle Jana, wenn neue Pschitvari, kotarascher Container. Ta Situatia jo nakoinsu njejadnaka, šake šule majo tuste murje, a taki zavod znaš njetrebajo, druge zase se malc ne ukrivajo. Investiru vaš doklimovih zavbe do v svojih šulach, co okre spribenisa pak ne peri nic. To je gronje po napšašanju serskemu programu jo nam šulski decernent Michael Koch, šikne redonje deli pak miš roloje, šaluzije, abo pedovne sredki nimski šatung, alternativne predvíži Brambolský akcijský plán za Görcotu, až šule dostanú napšikvat zagrodky a studnie zbytnýho vedu a co ve tých napšavo jove okresu sprivenisa pak už obšestaj žone, no, tam musíme vížeš, o tom môžeme dali vás informírovaš. Jo, ale kak hvodno to redne jo ve Görli, to je také Paul Schota, každým to zbýva. Ach, mein Jogella, der Selena.

sa sa prednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. Dovet so bio jeje vesebne znamje, precne torm, ale teke zažel zahovane štinove melby do žincajšnego gnuju.

Na duikem zajčuvet dobrio uga gest, ko ulažo živiš naščosto, živiš a živiš aset, zagmenuan žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to była ta největša jas, v těch stronach a venajo sušava do kloštarja dobre uke.

orgele same do žinsašnego žďaržane jostaju v tych stronach skere nie znate mejstar. 1906 je orgelowy tvarjar ze Szczecina, Barnim Grüneberg, stveril jeden instrument, kedarež je per restaurirovaniu žinsa zase slyšaš v originalu. Redne znankstvo romantiske je orkestralne je orgelowy je tradice.

Žin sajšne dobre uk gestkou jo rezultat teritorialnej reformy živišnašče 150. Lic rovnoš stej se zjadne šivej, želi obe geografiski do žin sajšnego zeleznicova cera. Per reformácii jo z kloštaria nastav grot a cerkvia jo njen do grorova cerkvia. Južo v niegajšnem kloštarju su grali na orgelach z leta 1605 a čižašťa ten instrument nie se pak zachoval. Predne novotvarion orgele su nastali ve 17. stoličiu, dalšne ve 18. stoličiu, teke tej obe instrumenta nie ste se pak zachovali. Ve 1803 a 70 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.

ale teke saska muzika. Uwabne leše, to je jeden text, Veďuria Kocha, a ten jo as komponirovala Oksana Weingart, muzikáka komponistka z Drešťan, ja my slušam ro pana Geralda Schena.

Ja, gorutz im jas jetzt Juni. Ne, ich nehme nicht so gorutz, dass du es mitschätrali, alle in nevim kaxe wamjo, ta schopfota, ja, nani, mini plan, haswe radio, ich tive naschich büroach, astudiach, kak, teuer weschulach. Schule reagiere jo psi gorutzosche, es ist grotzo nie uzbu, teuer se wesled nicht, ja, gradutz, es das dauer, alte genientos, so rum, das chie ich die gorutze, akona psi quatsa quatne schuli brasilnie, pat, tim scherbi nakoin zu uzba, gaschupat, ja, wesibne serstina ja petrifana, gasch se uze ako nakschamne pschetmiat. Ich hatte eine Klimaanlage bei Pins nach Pomagawa, wo ich die tschechische neue Schule ist, Taki Otvarje, da pokazuju neue Lieds bei Statistikiger Amt als Wieska. Da gronni pak teke, dwie tschechische neue Schule Klimaanlage niamaju. Juge obsto, jetzt Schule majo ihr teke, graduiert go, Schule war Janscheitsach, ma ich hat nur alle Jana, wenn neue Pschitvari, kotarascher Container. Ta Situacija jo nakoncu nie jednaka, šake šule majo tvuste murje, a taki zavod, znaš, nie trebajo, druge zase se malc ne ukrivajo. Investiro vaš do klimovih zavbe do ve svojih šulach, co okres privenisa pak ne peri nic. To je gronje po napšašanju serskemu programu jo nam šulski decenent Michael Koch, šukne redonje dijeli pak miš roloje, šaluzije, abo pedovne es redki nimski verschattung, alternativne predvíži Bramborský akcijský plán za Görcotu, až šule dostanú napšikvat zagrodky a studnie zbytnýho vedu a co ve tých napšavo jove okresu sprivenisa pak už obšestaj žone, no, to musíme vížeš, o tom môžeme dali vás informírovaš. Jo, ale kak chvodno to redne jo ve Görli, to vie teke Pao Šota, každým to zbýva. Ach, mijo gala, te zelena.

Tinsa, jivisha se tlit autovava, vena ja bava viele, lit serska zeptarka, sa zakvadne schula, teke na uminkujose, za to serska angažirovava, Maria Likoska-Winklerova ja veroskronje se serskimi institucijami, glidava slitk na je statkovanje.

0: Bebe. Savski program. Savski program. Koncert.
1: Cerk wie sutet in wesebne pschaschane miestna, wenn i nesu ja no miestna, że pschisch kmiru gasch zosch, wenn i majo jadnor je teke duust, muria asu chwodne. Och was jetzt miestna goru zum lischu, teke mitzame was, och was ich ja buscha me weschak ich cerk ja chokowo. Dobre wuga, to jo na nemski dobelok, wa okresu wobio halschte. Mojego kollega Sebastian Elikowski Winklera, pak interessiere jo jadnor wesebne miestna wettich cerk ja tam, že stojete orgele. Veľa vesela pri našom muzikálickom drogovaniu.

sa sa prednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. Dovec sou bio jeje vesebne znamje, precne torom, ale teke zažil zahovane štjenove melby do žincajšnego gnuju.

orgele same do žinsaš nego žđaržane jo staju v tych stronach, skerej neznate mejstar. 1906 jo orgelowy tvarjar ze Ščečina, Barnim Grüneberg, stveril jaden instrument, kederiš jo pe restaurirovanju žinsa zase slyšaš v originalu. Redne znankstvo romantiskeje orkestralneje orgelowej

0: kužecenja.
1: Ja, bet nie jest však, že slyšali, kada wunderowa bydli we velikich dobrinjach, ke živieža se temu narodnemu dňu žice jej domovinska kubka ve Hošebusu na nej učobne, šo dobre, pšeušo strova dej vestaš, a mi šere jedne stunde si je lubimi. Teke žinca, bostak ma farar na umienku dita šut ze želova, venio nenda vesem a vesem žaset let stare a kutej palencovi lic pjepši do lube pestrove vedkupki sjaska namša, velkota reša dita šut vele, vele let sobu statkoval, svongi teje kupki žicujemu boga žognovanje a vele mece astrovote v novem živinskem liše.